0: mindo pandia go baitare katura mu puti bo mindo pandia go koma ne mukake pa kongone wa pe aboine aboine nu pe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.